Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima me sredstvo sa kojim može da ih spasima i životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: 9, 5, 3 i 9, 9, 2. Radio Kotor.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora je pokazala zrelost i spremnost da bude dio evropske porodice, poručene sa summit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Suštinsko sprovođenje reformi ključno je na evropskom putu, rekao je premijer Milojko Spajić. On je naveo da Evropa mora postati jedan tim. Odnos između Crne Gore i Srbije prema riječima srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nisu narušeni uprkos događajima koji su prethodili samitu u Tivtu. Vučić je istakao da se u Crnoj Gori uvijek osjeća kao kod kuće. Da je Crna Gora bila dobar domaćin, poručuje direktor uprave policije Lazar Šćepanović. On je htio da otkrije detalje sprovođenja i određenih specijalnih aktivnosti, ali ističe da su bezbjednosne službe pokazale snagu. Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama da je biznismen Aco Đukanović napustio Crnu Goru, iz uprave policije saopštili su da je Đukanoviću Osnovni sud u Nikšiću dao odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu. Ukoliko se Demokratska narodna partija u ponedjeljak ne odazove na sastanak u vezi sa kandidatom za predsjednika Skupštine glavnog grada, Nova srpska demokratija će predložiti svog kandidata za tu funkciju, saopštio danu funkcionar Nove Radoš Zečević. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na neprijateljske baze u regionu kao odgovor na američke udare. Amerikanci javljaju da je Iran ispalio 7 balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu. Ruski lider Vladimir Putin rekao je da ne vidi svrhu sastanka s ukrajinskim predsjednikom. Putin je ocijenio da pismo Volodimira Zelenskog sadrži nepristojne elemente i da ne djeluje kao iskrena ponuda za razgovore. Ruska strana ponovo bira rat, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentarišući izjave Vladimira Putina. Zelenski ocjenjuje da su mnogi u svijetu bili razočarani Putinovim odgovorom. Fudbaleri Crne Gore remizirali su sa Slovačkom 2-2 u prijateljskoj utakmici u Košicama. U Crnoj Gori danas sunčano, u centralnim i sjevernim predjelima popodne moguća kiša, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro. Satala sa gradskog radija ove subote 6. junskog dana. U našem gradu je jutro sunčano, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 81%. Kao što ste čuli u vijestima Radija Crne Gore, vrijeme danas sunčano uz povremenu do slabu umjerenu oblačnost. Iz CEDIS-a najavljuju da ovog vikenda nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području Kotora. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, infoblok možete čuti od 8.30, nakon toga od 8.45 ogledalo štampe. Servisne informacije su od 9 sati, radio škola od 9 sati i 5 minuta, od 9.30 informacije iz saobraćaja. Od 9.45 možete čuti male oglase po prvi put za danas, od 10.30 emisija Boka u mom srcu, od 10.45 prenosimo aktuelan prilog, a od 11 sati na programu je emisija o pomorstvu, turizmu i ribarstvu Život je more. Od 12.30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne i korisne informacije.

frižider i dobijate čak 7 godina garancije, plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Nastavku programa Radio Kotor, informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj obavlja uglavnom po suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulci zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati i Podgorica Božaj. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zabor Jasenovo polje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalni put Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. Od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, malo povišen vazdušni pritisak u porastu. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar jugoistočni, ponegdje tokom dana i jugozapadni 4 do 12 čvorova, a tokom noći slab istočni i sjeveroistočni, more 1 do 2, vidljivost oko 20 km, vedro uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.

U Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1944. godine Boka Kotorska, kao i čitava Crna Gora, bila je do septembra 1943. godine pod italijanskom okupacijom. Najveći broj muzejskih predmeta izloženih u odjeljenju Drugog svjetskog rata odnose se na taj period, kao i na onaj uoči samog početka rata. Osim fotografija i modela ratnih brodova te raznih predmeta iz vremena italijanske okupacije, zbirku Drugog svjetskog rata koja se ovdje čuva dominantno obilježavaju predmeti vezanih za ljude koji su svojim herojskim podvizima ostali u trajnom pamćenju naroda ovih prostora.

Poslije Prvog svjetskog rata Boka Kotorska je postala glavna jugoslovenska ratna luka. Formacijski se nazivala tvrđava Boka Kotorska. Kopneni dio vojske Kraljevine Jugoslavije sastojao se od dva puka, tvrđavske artiljerije, pokretne artiljerije i ostalih pomoćnih jedinica. Hidroplanska komanda raspolagala je sa 3 eskadrile raznih tipova hidroaviona i matičnim brodom Zmaj. Od Austro-Ugarske mornarice ostalo je 8 torpiljerki klase 74T i 82F i nekoliko pomoćnih brodova.

Ratnu flotu sačinjavali su prva torpedna divizija sa razaračima Dubrovnik, Beograd, Zagreb i Ljubljana, druga torpedna divizija sa 8 torpednih čamaca tipa Orion, podmorička flotila, Hrabri, Nebojša, Smeli, Osvetnik i dva matična broda, Hvar i Sitnica, kao i minonosci i minopolagači Jastreb, Kobac, Meljine, Mljet i minolovac D2, školski brod Jadran i nekoliko pomoćnih brodova. U oči Drugog svjetskog rata, ratna mornarica je brojala 3840 oficira, podoficira i mornara.

Na vijest o kapitulaciji Jugoslavije iz Boke Kotorske su 16. i 17. aprila 1941. godine isplovili jedna podmornica, dva torpedna čamca i 14 hidroaviona. Oni su se probili do Grčke, zatim do Egipta i nastavili da se bore u sastavu vojske Velike Britanije u Sjevernoj Africi. Podmornica Nebojša i motorni torpedni čamci Durmitor i Kajmarčalan pridružili su se alijansi, dok su brod Zagreb digli u vazduh dva mlada oficira, Sergej Mašara i Milan Spasić.

Fotografije ratne flote Kraljevine Jugoslavije izložene su u tri vertikalne staklene vitrine. Prva vitrina sadrži fotografije brodova i posade koje su se probile do saveznika nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, a to su torpedni čamci Durmitor i Kajmakčalan, podmornica Nebojša, nosač hidroaviona Zmaj i torpedni čamac Durmitor.

U gornjem dijelu druge vitrine nalaze se slike ratnih brodova Kraljevine Jugoslavije, čiji je autor austrijski akademski slikar nastanjen u Dubrovniku Johan Zajc. To su matica za hidroavione Zmaj, admiralska jahta Vila, remorker Silni, britanski razarač brod Blizanac Dubrovnika i remorker Moćni. U donjem dijelu vitrine izložene su fotografije brodova prve torpedne divizije, laka krstarica Dalmacija, razarači Beograd, Zagreb, Dubrovnik i Ljubljana.

Gornji dio treće vitrine sadrži fotografije koje prikazuju primopredaju vojnog brodogradilišta Arsenal u Tivtu, ratnoj mornarici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od francuske vojske od 30. marta 1921. godine. Torpiljarke T1 i T8 nasljeđene od austro-ugarske mornarice na vezu u Kumboru. Školski brod Jadran, koji je sagrađen u Hamburgu, a uplovio u Tivat 16. avgusta 1933. godine. Ovaj brod je do 1939. isplovio 7 puta sa pitomcima Vojno-pomorske akademije, a od 1959. do 2004. godine više puta po Mediteranu sa pitomcima Vojske Jugoslavije. Tu je i minolovac Sokol. Sva 4 broda ovog tipa građeni su od 1917. do 1919. a potopili su ih saveznici dok su bili pod italijanskom zastavom u Drugom svjetskom ratu. Minolovac D2 sagrađen je 1886. potopljen je kod Kumbora u septembru 1943.

U donjem dijelu vitrine nalaze se fotografije koje prate životni put piljerke 76. U istoj vitrini nalaze se i fotografije koje prikazuju podmornicu Nebojša koja je nabavljena u Velikoj Britaniji 1927. Podmorničku flotilu koju su činile četiri podmornice Smeli i Osvjetnik, građene u Francuskoj od 1928. i 29. godine, koje su potopljene u Italiji 1943. kao i matični brod za podmornice Sitnica.

U posebnoj vitrini odjeljenja Prvog i Drugog svjetskog rata izložen je i jedan broj predmeta sačuvanih iz vremena italijanske okupacije Boke Kotorske od 1941. do 1943. godine. To su planimetrijski prikaz grada Kotora, automobilske registracije tablice grada Kotora iz 1942. porcija za hranu italijanskih vojnika i vojnička čuturica. U vitrini sa modelima razarača Zagreb i Kotor izloženi su kompas sa italijanskog jurišnog bombardera, koji su bili u sastavu ratne flote Kraljevine Jugoslavije, a u aprilskom ratu su ih oborili dva italijanska borbena aviona Junkers. Tu je i brodograđevinska oznaka sa podmornice Osvetnik, sagrađene u Nantu 1929. godine.

Admiral flote Jugoslovenske narodne armije Branko Mamula rođen je u Slavskom polju 1921. a preminuo u Tivtu 2021. godine. Legat admirala Branka Mamule i njegove supruge Mirjane Jakelić Mamule sastoji se od knjiga, odlikovanja i poklona koje je Branko Mamula dobio od najviših zvaničnika svijeta tokom njegove bogate i dugotrajne karijere. Prva donacija porodice Mamula poklonjena je Pomorskom muzeju povodom obilježavanja 50 godina postojanja muzeja. Tom prilikom poklonjene su i knjige i predmeti vezani za pomorsku tematiku. Tokom februara 2022. legat je dopunjen sa 70 novih predmeta.

Pored toga, tu su i brojne spomen medalje povodom godišnjice Jugoslovenske narodne armije. Pored najviših priznanja koja su mu dodijeljena u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, Branko Mamula je za svoje pregalaštvo dobio i značajna priznanja od Francuske, Italije, Grčke, Austrije, Sovjetskog saveza i Poljske. Ordenje, medalje, spomen medalje pratile su uspješnu karijeru Branka Mamule i van evropskih zemalja kao što su Indonezija, Jordan, Nepal, Sudan, Tunis. Pored značajnih odlikovanja, legat se drži i poklone, ukrasne predmete koje je ovaj ugledni admiral dobijao na poklon od visokih zvaničnika i predsjednika brojnih prijateljskih država SFRJ.

U Pomorskom muzeju nalazi se i legat kapetana duge plovidbe Nikole Zeca. Nikola Zec rođen je na Cetinju 17. decembra 1929. godine. Realnu gimnaziju završio je na Cetinju, a pomorski tehnikum, i to nautički odsjek u Kotoru 1949. Pomorski poziv započe na brodu Durmitor 9. januara 1950. godine, a onda su slijedile godine uspješnog rada i napredovanja u struci. Zapovjednik broda postaje 1957. i taj odgovorni čin obavlja sve do posljednjeg ukrcaja 1986. godine.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa predavanja profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, na temu praćenja uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodne buke u Bokokotorskom zalivu. Ovo predavanje održano je u Slavijanskoj čitaonici u okviru 4. međunarodne naučno stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija.
1: Boka Kotorska je prostor velike prirodne, kulturne i turističke vrijednosti. Zato je važno da razvoj kruzni turizma ne posmatramo samo kroz broj dolazaka i ekonomsku korist, već i kroz pritisak na život u sredinu i kvalitet života lokalnog stanovništva. Kod poluzatvorenih i ekološko osjetljivih sistema, kao što je naš zaliv, ovi pritisci mogu biti znatno izraženi nego na otvorenom moru, jer je razmjena vode i vazduha ograničenija, a zagađenje se može duže zadržavati u prostoru. Zato je neophodan integrisan monitoring kojem se kvalitet vazduha, meteorološki uslovi, podvodna buka i podaci o kruzer aktivnostima posmatraju zajedno kao međusobno povezani elementi istog sistema.
0: Profesore Nikolić osvrnuo se problematici kvaliteta vazduha i podvodne buke.
1: Granične i preporučene vrijednosti za glavne zagađujuće materije u vazduhu, uključujući čestice PM2.5, PM10, okside azot dioksid, sumpor dioksid, ozon i ugljen monoksid. Ključno je primijetiti da se standardi u Europi postepeno pooštravaju, posebno u odnosu na ciljeve za 2030. godinu. Dok su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije još zahtjevnije. Biće veoma izazovno zadovoljiti ove nove standarde koji, kao što sam rekao, važe 2030. godine. Ovo pokazuje da se pristup kvalitetu vazduha mijenja. Znači, više nije dovoljno posmatrati samo da li su koncentracije formalno ispod zakonskih propisanih granica, već je važno procijeniti da li takvi nivoi zagađenja dugoročno obezbeđuju stvarnu zaštitu zdravlja ljudi. Do toga monitoring kvaliteta vazduha posebno u osjetljivim područjima kao što je Bokokotorski zaliv dobija sve veći značaj. Ukazujemo na to da postoje javno dostupni podaci o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori, uključujući Kotor, za koje je nadležna agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore. Međutim, za prostor kao što je Boka Kotorska, opšti podaci s jednog mjernog mjesta često nisu dovoljni da bismo razumjeli lokalne izvore zagađenja. Potrebna su mjerenja na više pravih lokacija i odnosu na konkretne aktivnosti kao što su dolazak kruzera, boravak na vezu ili sidru, drumski saobraćaj i meteorološki uslovi. Generalno posmatrajući, brodovi emituju više zagađujućih materija u vazduh, azotne okside, sumporne okside, čestice, crni ugljenik i gasove staklene bašte. 95% izduva čine nezagađivači, to je azot, kiseonik, vodena para, a ostalo su zagađivači. Oksidi azota nastaju uglavnom pri visokim temperaturama, sagorijanju motoru, dok čestice nastaju pri nepotpunom sagorijanju goriva. Sumporni oksidi nastaju uglavnom uslijed sadržaja sumpora u brodskim gorivima. Brodske emisije se moraju posmatrati pažljivo i kao kombinacija kvaliteta goriva, vrste motora, režima rada motora i tehnologija za obradu izduvnih gasova. Emisija ovih zagađivača iz brodova je značajna i treba naglasiti da je emisija sumpornih oksida značajno smanjena, globalno gledajući, nakon uvođenja low sulfur goriva na globalnom tržištu. Emisije brodske dizel motora imaju stvarne posljedice po zdravlje ljudi. Posebno je problematična čestica 2,5 mikrometara u prečniku, predstavlja najveći rizik jer mogu ući duboko u respiratorni sistem i uticati na pluća, srce i krvne sudove. Azotni oksidi dodatno doprinose stvaranju sekundarnih čestica i prizemnog ozona. Kod lučkih gradova i zaliva lokalni zdravstveni rizik može biti stoga i veći. Zato pitanje emisija nije samo tehničko, već i pitanje javnog zdravlja i kvaliteta života. Zagađenje vazduha ne utječe samo na ljude i prirodu, već i na kulturnu baštinu. Karbonatni materijali, kao što su krečnjak i mermer, koji su česti građevinski materijali na ovim prostorima, su osjetljivi na kisele gasove i čestice. Sumpor dioksid i azotni oksid u atmosferi u prisustvu vlage mogu formirati razna kisela jedinjenja koja kada se natalože na ovaj materijal brzavaju rastvaranje karbonatnog kamena. Čestice i čajs doprinose stvaranju tamnih kora na površini. Prikazan jedan primjer modela koji se koristi za naučnu procjenu površinske recesije karbonatnog kamena na osnovu podataka o zagađenju vazduha, padavinama, vlažnosti i drugim meteorološkim uslovima moguće procijeniti koliko se površinski sloj kamena postepeno troši tokom vremena. Ovakvi modeli su važni jer povezuju rezultate monitoringa kvaliteta vazduha sa dugoročnim rizikom za kulturnu baštinu. Važno je naglasiti da se ne govori o neposrednom strukturnom ugrožavanju objekata ili riziku od urušavanja. Riječ je prije svega o sporom oštećenju površinskog sloja kamena koje može dovesti do gubitka finih detalja, gravura, dekorativnih elemenata i vizualnog integriteta spomenika kulturne baštine.
0: Profesor Nikolić je zatim podsjetio na MARPOL Aneks 6 koji se odnosi na kvalitet vazduha.
1: MARPOL Aneks 6 je osnovni međunarodni okvir za kontrolu zagađenja vazduha sa brodova. Chapter 3 se odnosi na smanjenje zagađujućih materija, a chapter 4 na povećanje energetske efikasnosti, to jest na smanjenje emisija ugljen dioksida, to je gasova staklene bašte. Štiče čaptera 3, ovdje nama od izuzetnog značaja kontrola emisija oksida azota, sumpornog oksida i čestica. Kada je riječ o oksidima azota, postoje razne tehnologije kojima se može djelovati na smanjenje maksimalne temperature sagorijevanja u motorima, na taj način se smanjuje stvaranje oksida azota, ili ako to uspijemo, onda postoje razni katalizatori. Kod za smanjenje emisije sumpor dioksida i čestica najbolje rješenje jeste smanjenje sadržaja sumpora u brodskim gorivima. Taj sadržaj je značajno smanjen, kao što sam rekao, od 2020. godine, gdje smo sa 3,5 masivnih procenata došli do 0,5%, a u posebnim zonama i lukama ide i do 0,1%. Čisto radi poređenja, sadržaj sumpora u gorivima za vozila je 10 mg po kilogramu, a ovih 3,5 masivnih procenata je 35.000 mg po kilogramu. Znači 3.500 puta veći sadržaj sumpora u brodskim gorivima teški nego za goriva za motorna vozila. Ukoliko brodar odluči da zadrži ta goriva, znači on mora ugraditi uređaj za naknadno pročišćavanje izduvnih gasova, a to su skraberi. Popularnost skrabera je porasla neposredno prije 2020. godine upravo zbog ove promjene sadržaja sumpora, kao povezujuće do 0,5 ili 0,1. Vidimo ovdje nagli skok potražnje za nekih 4-5 hiljada brodova između 2018. i 2022. godine. Isto se ovdje može vidjeti da ima na kruzerima otprilike 200 i nešto kruzera ugradilo te skrabere. Uglavnom su open loop sistemi, 80 i nešto procenata, svega 1% su closed loop sistemi. Međutim, vidite da ovaj trend rasta potražnje za skraberima nije više takav kao što je ranije bio, zato što se utvrdilo da skraberi nisu baš tako poželjni. Na ovom slajdu vidimo neka istraživanja koja su provedena, koja kažu da se upotrebom skrabera može smanjiti emisija sumpornih oksida za 31%, međutim, vidite ogromno povećanje čestica istovremeno i povećanje emisije CO2, zato što treba energija za pokretanje skrabera. Tako da oni nisu baš čisti kada u pitanju izduvne emisije, a također prilikom prečišćavanja izduvnih gasova stvara se toksična tečnost, štetna tečnost koja u sebi sadrži nitrate, policiklične ugljenike, metale itd. Tako da prilikom njihovog ispusta se utiče značajno na morski ekosistem. Zato je ovdje osnovna poruka, skraberi smanjuju jedan problem, ali mogu stvoriti drugi problem. I zbog ovog rizika, mnoge države ili luke ograničavaju i sprovode zabranu upotrebe ovih skrabera na brodovima. Prelazimo kratko na buku. Zvuk je prirodna pojava i veoma važan dio morskog ekosistema. Mnoge morske vrste koriste zvuk za komunikaciju, orijentaciju, pronalaženje hrane, razmnožavanje, izbjeganje opasnosti. Međutim, kada zvuk postane prejak, dugotrajan, neprirodan, on prelazi u buku. Zato se podobna buka može definisati kao neželjeni ili štetni zvuk u morskoj sredini. Najčešće je naravno izazvan ljudskim aktivnostima. Povećana buka može ometati prirodno ponašanje morskih organizama, izazvati stres, promjenu migracionih pravaca, napuštanje staništa itd. I zato se podvodna buka danas posmatra kao poseban vid zagađenja mora. Ovaj slajd prikazuje osnovne izvore podvodne buke, termalna, ambientalna i buka od brodova. Termalna se može zanemariti. Buka brodova je dominantna u nižem frekventnom opsegu, najčešće između 10 i 1000 Hz. To je važno jer se niskofrekventni zvuk dobro prostire kroz vodu i može se širiti na veću udaljenost. Također, prirodna buka se stvara uslijed vremenskih uslova, znači vjetar i talasi značajno doprinose ovoj buci, koja je značajna preko 500 Hz. Uglavnom, buka od brodova ima najveću jačinu u decibelima. Brodovi stvaraju buku iz tri glavna izvora, mašinski sistemi, propeleri i strujanje voda oko trupa. Najvažniji izvor je propeler, posebno kada nastane kavitacija. Kavitacija znači da se zbog promjene pritiska oko lopatica propelera stvaraju mihurići koji zatim pucaju i proizvode intenzivan zvuk. Dominantna buka pri manjim brzinama broda je od motora, dok je pri većim brzinama ona od propelera. Imao je prije 3 godine usvojio revidirane smjernice smanjenje podvodne buke brodova. Smjernice uključuju tehničke preporuke, standarde, mjerenja, praktične mjere za projektante, brodograditelje, operatere, brodova itd. Posebno je važno da se postiče izrada plana upravljanja podvodnom bukom od strane brodara. Prelazimo na kruzere, ovdje vidimo dva važna trenda, rast broja putnika, cruising industrije i rast veličine kruzera. Veće kruzere znači veći broj ljudi, veću potrošnju energije i veći pritisak na destinaciju u kratkom vremenu. Za male i osjetljive destinacije problem nije samo da li brod može da dođe, već da li grad, luka, lokalni saobraćaj i ekosistem mogu da prihvate takav pritisak bez dugoročnih posljedica. Kruzeri su veliki potrošači energije jer istovremeno funkcionišu kao brod, hotel, restoran itd. Emisije nastaju tokom plovidbe, manevrisanja i boravka na sidru ili luci, kada pomoćni motori nastavljaju da rade proizvodnje električne energije. Zato kruzer može imati značajan lokalni utjecaj. Prikazani podaci potvrđuju da kruzeri imaju najveći ugljenični otisak od svih brodova, i značajnu emisiju zagađujućih materija kao što su oksidi azota, sumporni oksidi i čestice. I zato je njihovo praćenje važno ne samo sa aspekta klimatskih promjena, već sa aspekta lokalnog kvaliteta vazduha i zaštite zdravlja lokalnog stanovništva. Ovdje imamo neke podatke, mjerenje podvodne buke za jedan kruzer Brod Coral Princess pri dvije brzine plovive, 10 i 20 čvorova. Može se uočiti da je buka povezana sa dizel generatorima i električnim propulzivnim sistemom izraženo uglavnom u nižem frekventnom području i da je relativno manje zavisna od brzine plovidbe. Sa druge strane, buka koja potiče od propelera i hidrodinamičkih procesa oko trupa značajno zavisi od brzine, povećava se sa povećanjem brzine. Pokazuje da podvodnu buku ne stvaraju samo veliki kruzeri, manja brza plovila, turistički čamci, tenderi i plovila sa snažnim motorima također mogu generisati i vrlo visoke nivoe buke, posebno pri većim brzinama i većim opterećenjima motora. Kod kruzera dominira kontinuirana niskofrekventna buka velikih pogonskih pomoćnih sistema, dok kod brzih čamaca buka može biti kraćeg trajanja, ali vrlo intenzivna. Zato je za Bokotorski zaliv važno pratiti različite tipove plovila, jer ukupni zvučni pritisak u moru nastaje kao zbir utjecaja velikih brodova, turističkih čamaca i svakodnevnog lokalnog pomorskog saobraćaja. Postoje određene rang liste ekološke prihvatljivosti kruzer kompanija. Koliko je kruzer kompanija voljna da određena ekološke rješenja ili tehnologije primjeni. Ovo je jedna od tih rang lista. One nisu savršene, ali su korisne jer uvode uporedivost između kruzing kompanija. Za destinacije kao što je Kotor, ovakvi podaci

0: što je saharska prašina i tako dalje. Tako da moram napraviti malo detaljniju analizu kako smo došli do nekih konkretnih zaključaka. Air Quality Index, odnosno indeks kvaliteta vazduha, koristi se složene podatke, prikaže na način razumljiv građanima i donosiocima odluka. On objedinjuje više zagađujućih materija u jednu ocjenu kvaliteta vazduha. Na ovom slajdu prikazane su dnevne vrijednosti AKI-a tokom jednogodišnje perioda za 4 mjerne stanice, odnosno 4 lokacije u zalivu. Može se uočiti da su tokom kruzing sezone najnepovoljnije vrijednosti AKI-a zabilježene na Prčanju, dok su najpovoljnije vrijednosti registrovane u Ljutoj. Razlozi za ovakvu razliku mogu biti višestruki, uključujući položaj mjerne stanice, lokalne izvore emisije, konfiguraciju terena i meteorološke uslove. Jedno od najvjerojatnijih objašnjenja odnosi se na nepovoljan smjer vjetra za ovu lokaciju, zbog čega se zagađujuće materije mogu duže zadržavati ili transportovati prema toj strani zaliva.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjetimo, tokom proteklih 20 minuta donijeli smo akcent sa predavanja profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, na temu praćenje uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Ovo predavanje, podsjetimo, održano je u Slavjanskoj čitaonici u okviru 4. međunarodne naučno-stručne konferencije Bokokotorska kao održiva nautička destinacija. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase.
2: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovjek ribu, lovio ceo dan. Turizam.
3: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora.

0: Sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 6. jun. Na današnji dan 1599. godine rođen je španski slikar Diego da Silva Velázquez. U 1863. godine u Oxfordu, Engleskoj, otvoren je prvi javni muzej na svijetu, muzej Smolien. 1799. godine na današnji dan rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin. Poznata su njegova djela Evgenije Onjegin, Boris Godunov, Rusalka, Pikova dama i drugi. U 1875. godine rođen je njemački pisac Thomas Mann, značajni su njegovi romani Čarobni brijeg, Doktor Faust i drugi. U 1933. godine u New Jerseyu je otvoren prvi autobioskop za 400 automobila. 1948. godine umro je Louis Lumière, francuski hemičar i industrijalac, pionir je svjetske kinematografije. 1956. godine rođen je švedski teniser Björn Borg, petostruki pobjednik Wimbledona. 1961. godine umro je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, jedan od najpoznatijih svjetskih naučnika. 1995. godine u Južnoj Africi je ukinuta smrtna kazna na današnji dan. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Hvala na pažnji.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Na putnom pravcu Kotor Prčan Stoliv izvode se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja danas i sutra. Radovi se odvijaju u terminu od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javni konkurs za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2026. godinu. Prijave se podnose najkasnije do 15. juna ove godine. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javni konkurs za sufinansiranje likovnog i primijenjenog stvaralaštva umjetnika i umjetnica sa teritorije opštine Kotor, pripremu kustoskih projekata i tematskih izložbi. Prijava za konkurs je najkasnije do 15. juna. Raspisan je i javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira umjetnika i umjetnica, zanatlija, udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulturno-umjetničkog i zanatskog stvaralaštva sa teritorije opštine Kotor. Prijava za konkurs je najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Prijave se podnose do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 14 sati dežurna je doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašekmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović.
2: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Uvažene slušateljke i slušalci sa Talasa Radio Kotora, pratite info pregled za 6. jun. Ja sam Tamara Vuković. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor obilježila je diskusija o saobraćajnici na Ljutoj, viziji kulture i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kotor. Detaljnije Sanja Čavor.
1: Odbornici i odbornice su usvojili odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuta, kao i za izgradnju trafostanice Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu u Sutvari. Odbornici DPS-a Željko Avramović i Željko Aprcović kritikovali su kašnjenje donošenja odluke o saobraćajnici na Ljutoj, koja je, kako se danas čulo, bila spremna od 2024. a u proceduru ušla tek u januaru ove godine, ocjenjujući rješenje za trasu od 145 metara na Ljutoj kao parcijalno i rađeno po inicijativi investitora. Avramović je otvorio pitanja o eksproprijaciji, bezbjednosti i širenju magistrale, izrazivši sumnju da će se projektom riješiti saobraćajni problemi i bezbjednost na toj lokaciji, dok je Aprcović kritikovao vlast za nedostatak šire slike. Sekretarka za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović pojasnila je da dinamika stavljanja odluke na dnevni red zavisi od skupštine i da se problem rješava po zakonu kroz komunalno opremanje, jer su naslijeđene saobraćajnice iz prostorno-urbanističkog plana premale širine. Sekretar za investicije Ognjen Vukasović je odbacio političke teze o zamajavanju koje je uputio odbornik Avramović, naglasivši da je odluka pokrenuta još 2023. na inicijativu mještana i mještanki Ljute, a ne investitora, te da se kompletno idejno rješenje nije moglo uraditi odjednom, između ostalog, i zbog nelegalnih objekata na trasi i nagiba terena. On je potvrdio da se magistrala širi sa gornje strane prema brdu, te da će se ulica spojiti sa saobraćajnicom prije bivšeg Jugopetrola i da će prva faza parcelacije i formiranja saobraćajnog prstena biti završena mnogo prije same eksproprijacije zemljišta. Razmatrene su i odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za ovu godinu opštinske javne ustanove Muzej Kotor, zatim izvještaj o radu i finansijski izvještaj ove ustanove za prošlu godinu, a data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama statuta ove ustanove. Odbornik Andro Radulović je čestitao na nedavno dodijeljenoj prestižnoj nagradi Europa Nostra za projekat Dobrotske čipke, pohvalivši brendiranje ustanove i rad sa djecom, dok je magistarka Jelena Čečur podsjetila da ključni lokalitet poput Palate Visković još uvijek čeka privođenje namjeni, kao i da bi bilo neophodno da se gradska vlast izjasni o viziji muzeja u narednom periodu. Odbornik Davor Magud je uputio proceduralnu kritiku zbog nedostatka uporednih podataka za prethodnu godinu i odsustva formalne saglasnosti sekretarijata za budžet i financije u skupštinskom materijalu povodom ovih tačaka dnevnog reda. Odbornica Tamara Lompar iz Europskog saveza između ostalog predložila i projekat izgradnje multifunkcionalnog muzejskog prostora u Grblju, te vidikovca i ugostiteljskog objekta na tom području. Direktor kao i u Muzej Kotor, doktorka Dušica Ivetić, naglasila je ovom prilikom da su ustanovi hitno neophodni adekvatni prostori za arheologiju i konzervaciju, zbog čega su i pokrenuli značajna ulaganja uprkos privremenom statusu pojedinih objekata, apelujući na gradsku vlast da trajno riješe ovo pitanje. Nakon diskusije, dokumenta muzeja usvojena su sa 22, odnosno 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih. Izvještaj o radu za prošlu godinu, program rada i finansijski plan za ovu, osim davanja saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta, usvojeni su i za kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Direktorka Radmila Beće Radulović naglasila je da izvještaj o radu za prošlu godinu bilježi 100% pa i veće ostvarenje planiranog programa. Odbornica Tamara Lompar poručila je da njen klub neće podržati programni izvještaj jer, kako smatra, dokumentima nedostaju konkretni pokazatelji i akcioni plan, te predložila online prodaju ulaznica za predstave. Upozorila je da od milijonskog budžeta za kulturni centar čak skoro polovina ide na bruto zarade, dok su sopstveni sponzorski prihodi, kako je navela, izuzetno niski. Na današnjoj sjednici dato je zeleno svjetlo za set odluka o prodaji i zakupu više nepokretnosti na teritoriju opštine, uključujući katastarske opštine Dobrota, Risan, Škaljar i Lastva i Glavati. Odgovarajući na pitanja, sekretar za imovinsko-pravne poslove Ivan Mikijelj u svom izlaganju pojasnio je da od njegovog stupanja na dužnost nijedan predmet nije prepustio nekom drugom, već je u sekretarijatu pravne zaštite dodatno angažovao saradnika kako bi se sistemski riješilo pitanje opštinske imovine, odnosno poslovnih prostora, rekavši da će tokom njegovog mandata ovaj sekretarijat funkcionisati sa maksimalnim kapacitetom i efikasnošću. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić najavio je da će do oktobra ove godine godine svi opštinski poslovni prostori biti izabrani po novim namjenama i cijenama. On je naglasio da je sudbina nešto više od 100 tih prostora zapravo pitanje sudbine i razvoja grada u narednih 10 godina. Kako bi se obezbijedila apsolutna transparentnost, Jokić je najavio da će sistem apliciranja biti zaštićen, čime će se onemogućiti bilo kakav ljudski uticaj na to ko je kada i za koji prostor predao ponudu. Nakon usvajanja ovih odluka, rad pete sjednice je prekinut, a o nastavku će slušaoci i slušateljke biti blagovremeno informisani putem talasa Radio Kotora. Podsjetimo, preostala je još 21 tačka dnevnog reda.
0: U organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, početkom sedmice je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković održan infodan namijenjen informisanju nevladinih organizacija o učešću na javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Iako je događaj bio prilika da predstavnici nevladinog sektora dobiju dodatne informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja projekata, nije bilo zainteresovanih učesnika i učesnica. Predstavnica Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Katica Brkanović, kazala je za naš radio da je konkursom predviđeno finansiranje projekata iz 5 prioritetnih oblasti.
2: To su omladinska politika, društvena briga o djeci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom, održivi razvoj, ruralni razvoj, digitalna pismenost i digitalna inkluzija. U okviru tih 5 prioriteta ima i podprioritete na koje naravno nevladine organizacije treba da obrate pažnju da osmisle sa kojim projektom bi mogli da doprinesu, odnosno da zajedničkim snagama realizujemo nešto na teritoriji opštine Kotor u cilju javnog interesa. Za finansiranje projekata nevladinih organizacija u budžetu opštine Kotor je planiran iznos od 62.262 eura, a maksimalni iznos sredstava za koji nevladina organizacija može konkurisati i koji je može biti odobreno odluci o raspodjeli sredstava je 12.452 eura. Nevladine organizacije prijavu na konkurs podnose komisiji za raspodjelu sredstava na propisanom obrascu koji se može preuzeti u građanskom birou opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji je objavljen kao prilog konkursa. Prijava se predaje preko građanskog biroa opštine Kotor ili preko pošte na adresu opština Kotor, Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, Stari grad 317. Uz prijavu koja je na obavezno potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica, u zapečaćenoj koverti se prilaže projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava, to je odnosno projektni predlog u štampanom obliku, jedan primjerak potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku na USB-u kompletna dodatna dokumentacija, a to je dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori sa sjedištem u Kotoru, statut nevladine, projekat sa kojim nevladina konkuriše, projektni predlog, garancija, odnosno izjava ovlaštenog lica da od drugog donatora nevladina nije dobila sredstva, izjava o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovala projekat nekom drugom donatoru u razmatranje i izjavu da nema neizmirenih obaveza prema opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima. Također, ukoliko u realizaciji predloženog projekta učestvuje više nevladinih organizacija u svojstvu partnera, potrebno je da u elektronskom obliku, odnosno na USB-u, također dostavi se statut partnerske nevladine organizacije, rješenje upisu u registar, to je sve predviđeno konkursom. Još jednom da napomenem da je konkurs otvoren 30 dana od dana objavljivanja i pozvala bih također sve nevladine organizacije da se informišu. Do zatvaranja konkursa imaju priliku da dođu slobodno u Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kancelarija broj 17, ukoliko imaju nekih nedoumica i nejasnoća koje im naravno slijede na tom putu prilikom pripreme projekata.
0: Dan osnovne škole Njegoš obilježen je svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učesnika, učenica i učenika koji završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Opširnije Mihaela Moškov.
3: Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović, a prisutnima se na početku obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić.
4: Vremena u kojima odrastaju naša djeca nisu jednostavna. Nikada nije bilo više informacije, a manje pažnje. nikada više mogućnosti, a više nesigurnosti. I nikada nismo imali potrebu da budemo viđeni, a da je luksus da zaista razumijemo jedni druge. Zato ova škola mora da ostane tvrđava, mjesto u kojem se misao poštuje, rad cijeni, a nagrađuje znanje.
3: Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici opštinske javne ustanove muzeji dr. Tušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora.
5: Kao što znate, naš muzej je kao jedna od svojih ključnih strategija postavio upravo saradnju sa školama kako bismo ulagali u razvoj djece i mladih, tako da je ovaj projekat izrada mozaika je samo jedan od niza saradnji koji smo ostvarili.
3: Zahvalnice su uručene i dr. Vesni Mačić, predsjedniku savjeta roditelja Nikoli Milunoviću, predstavniku kompanije Šorex, kao i predsjedniku Skupštine opštine Kotor Vojinu Batuti za doprinos radu škole i vrijedne donacije. Jedan od najemotivnijih trenutaka programa bio je nastup učenice prvo 1 Avigeje Matković, koja je izvela pjesmu grupe Perper Goro moja, a nakon toga uslijedio i najsvečaniji dio programa dodjela diploma Luča. U odjeljenju 903, čiji je razredni starješina nastavnica Gordana Franović, diplom Luča dobili su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković i Tomislav Radović. U odjeljenju 904 razredne starješine Branke Antović, dobitnice diplome Luča su Petra Bogdanović i Doris Dončić. U 905, čiji je razredni starješina nastavnik Bojan Jokmanović, diplomu Luča su dobili Matea Erceg, Lana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. U muzičkom dijelu programa kor petog razreda i integrisanog odjeljenja izveo pjesmu Drugarstvo, nakon čega su uručene i nagrade učenicima i učenicama koji su svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. Program su dodatno obogatili recitatori. Učenik Vuk Pavićević izveo je Crna Gora Velimira Miloševića, Sofija Mirković recitovala je Domovina se brani ljepotom Ljubivoja Ršumovića, dok je učenica Natalija Kovačević govorila tekst Glas Crne Gore autorki Slavke Ratković i Ljiljane Adžić, učiteljica u penziji. Tokom programa uručene su i nagrade učenicima i učenicama koji su ostvarili uspjehe na različitim konkursima. U nastavku muzičkog programa izvedena je školska himna kao i pjesma Sreće u ljubavi. Predstavnici dramske sekcije nasmijali su publiku predstavom Moderna crvenkapa, a svečanost je završena pjesmom Terca na tišinu.

0: Muzička geografija.
1: Ima nekoliko eklatantnih primjera velelepnih i snažno simboličnih zdanja koja su okrštene. Jedno je Panteon, koji je Marko Agripa, rođak prvog imperatora Oktavijana Augusta, podigao u čast starih i novih bogova i kojem je današnji izgled dao imperator Hadrian jedan vijek kasnije. U 7. stoljeću pretvoren je u baziliku. Drugo zdanje je Koloseum, pošto su ga vjekovima čerupali tako što su kameni blokovi iz Koloseuma ugrađeni u baziliku Svetog Petra u Vatikanu, Palatu Venecija i mnoge druge historijske građevine, Rimo-katolička crkva je odlučila da ga pretvori u put suza, odnosno Via Crucis, i postavi veliki krst. Ne postoje historijski dokazi da su kršćani ubijani u Koloseumu, tako da opravdanje za svojevrsno pokrštavanje Flavijevog amfiteatra kao mjesta stradanja prvih kršćana ne stoji. I dan danas Koloseum je jedna od stanica na putu suza kojim prođe papa svakog velikog petka pred Uskrs.

0: Muzička geografija.
1: A što reći o konjima na crkvi Svetog Marka u Veneciji? Jude Enrico Dondolo je tokom Četvrtog krstaškog rata i pljačkanje po Konstantinopolju 1204. godine otjeo čuvenu kvadrigu i poslao je u Veneciju, gdje je pola vijeka kasnije postavljena na najvažniju crkvu Mletačke republike i tako postala njen simbol. Kvadriga je ostala na ulazu crkve Svetog Marka sve dok je Napoleon nije skinuo i otpremio u Pariz, kako bi poslužila tamošnjim umjetnicima kao uzor da naprave po njoj kvadrigu na karuselu u Tiljeriju. Po padu Napoleona, ova kvadriga vraćena je u Veneciju. Treba se sjetiti i opaske čuvenog španskog historičara i arabiste Claudia Sancheza Albornoza. Kada jedan obrazovan Italijan posmatra akvadukt u Segoviji ili amfiteatar u Meridi, očaran je, ali mu ne padne na pamet da traži prava na Španiju, jer je nekada bila pod Rimljanima. Dok obrazovani Arab pred Alhambrom u Granadi ili Mezgitom u Kordobi osjeti uvijek jaku želju da ih ponovo zauzme.

0: Muzička geografija.
1: Međutim, za razliku od Mediterana, na Baltiku je sve drugačije. U glavnom gradu Finske, na centralnom trgu gdje se nalazi zgrada vlade, univerzitet i katedrala, u sredini je statua ruskog cara Aleksandra II. Tamo je još od perioda kada su Finska i Helsinki bio dio carske Rusije. Na ulazu u Helsinšku luku na Pijačnom trgu, svakog ko dođe s mora u glavni grad Finske, dočeka obelisk sa dvoglavim ruskim orlom, postavljen u čast posjete carice Aleksandre, supruge cara Nikole I. 1835. godine. Na brdu iznad trga i luke Bdi, ruska pravoslavna crkva posvećena Bogorodici. Finci su sačuvali i poštuju svoju istoriju onakvu kakva je bila, uključujući jednovjekovni period u kojem je bila i dio Ruske imperije, uprkos ratovima i neprijateljstvima tokom 20. vijeka. Finci su se ponašali politički korektno. Nekoliko decenija ranije, a u brojnim slučajevima i čitav vijek, u odnosu na ostale po današnjim civilizacijskim standardima. I što je još važnije, uče nas jednoj bitnoj stvari. Nema traženja reciprociteta da bismo bili bolji ili da bismo se ponašali civilizovano. To što je neko promijenio ime Konstantinopolju ne znači da mi treba da mijenjamo imena gradova. To što je neko crkvu pretvorio u džamiju ili zvonik u minaret ne znači da mi treba da mijenjamo džamije u crkve ili minarete u zvonike. To što je neko uklonio tragove postojanja naših predaka ne znači da mi treba da eliminišemo tragove postojanja drugih u našem okruženju. Biti na ispravnoj strani istorije podrazumijeva biti fin. Barem kao Finci.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Od svog osnivanja 2002. godine, jedan od važnih fokusa Kotor Arta je podrška mladim umjetnicima i razvoj publike za umjetničku muziku. Kroz platformu Kotor Art Talenti, generacije mladih crnogorskih muzičara imale su priliku da učestvuju u različitim projektima, od ansambala i kamernih sastava do međunarodnih saradnji i solističkih nastupa, čime festival kontinuirano doprinosi njihovom profesionalnom razvoju i umjetničkoj afirmaciji. Istovremeno, Kotor Art kroz segment Kotor Artić i različite formate muzičkih programa za djecu, poput opera za djecu, muzičkog bioskopa i muzičkih bajki, nastoji da umjetničku muziku približi najmlađoj publici, postičući radoznalost, aktivno slušanje i dugoročno interesovanje za klasične i savremene muzičke sadržaje. U skladu te misije, tradicionalni koncert pod simboličnim nazivom Pretakt povodom Svjetskog dana muzike bit će prilika da se predstave najbolji učenici škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Koncert će biti održan u ponedjeljak 22. juna. Također, tokom festivalskog perioda, publici će se predstaviti najuspješniji studenti Muzičke akademije sa Cetinja, čime se nastavlja dugogodišnja saradnja festivala sa obrazovnim i kulturnim institucijama u čiji razvoj i potencijal Kotor Art dosljedno vjeruje i ulaže. Ove godine u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti priliku za solistički nastup dobili su violinista Luka Perazić i pijaniskinja Gina Perazić. Na repertoaru koncerta bit će djela Ravela, Debussija, Zenovića i Hercigonje. Luka Perazić i Gina Perazić stasali su u uglednoj crnogorskoj muzičkoj porodici, a njihovo zajedničko muziciranje odražava snažnu umjetničku senzibilnost i blisku porodičnu povezanost koja oplemenjuje njihove interpretacije. Iako danas grade karijere na različitim kontinentima, Luka u Europi, a Gina u Australiji, njihov duo ostaje snažno mjesto susreta zajedničkog senzibiliteta, muzičkog nasljeđa i međusobnog umjetničkog razumijevanja. Saradnja sa fondacijom Miloš Karadaglić nastavlja se i ove godine, kada će se publici predstaviti pijanista Andrija Jovović, koji je ranije nastupao na festivalu, a ovoga puta kao ovogodišnji dobitnik stipendije fondacije.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Kotor Artić, tradicionalni serijal koncerata posvećen najmlađoj publici, ove godine donosi posebno pažljivo osmišljeni program i bit će održan 21. jula i 11. avgusta. Djeca će imati priliku da uživaju u simfonijskoj bajci Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva u dva izvođenja Crnogorskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Ive Marzano, a uz naratorku Milicu Rejičević. Ova duhovita priča o hrabrom dječaku Peći, koji uz pomoć životinja uspjeva da nadmudri Vuka, kroz muziku razvija osjećaj prijateljstva, zajedništva i odnosa prema prirodi. Na repertoaru u avgustu naći će se i muzička bajka Klinika lutaka Vide Matijan u izvođenju kvinteta iz Bokeljskog simfonijskog orkestra, dječjeg hora Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan, kao i šestoro dječjih solista glumaca iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Horom će dirigovati Anđela Homen, dok režiju potpisuje Dejan Đonović, koji ističe da ova predstava postavljena ponovo na

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Međunarodni festival Kotor Art i ove godine potvrđuje svoj status jedne od najuglednijih kulturnih manifestacija u zemlji i regionu, okupljajući istaknute umjetnike svjetske i evropske muzičke scene. Raznovrsni i pažljivo koncipiran program donosi publici susrete sa vrhunskim umjetnicima, čime Kotor tokom trajanja festivala ponovo postaje središte umjetnosti i inspiracije. Duo Trusov, koji čine violinista Kiril Trusov i pijaniskinja Aleksandra Trusova, predstavlja jedan od rijetkih porodičnih ansambala sa značajnim međunarodnim ugledom. Njihova umjetnička saradnja, izgrađena kroz cijeli život, odlikuje se izuzetnom tehničkom preciznošću i snažnom emocionalnom povezanošću koja se prenosi na publiku. Kiril Trusov, profesor na Univerzitetu za muziku i teatar u Minhenu, svira na čuvenoj Stradivari violini Brodski iz 1702. godine, instrumentu izuzetne historijske vrijednosti. Posebno je posvećen kamernoj muzici i nastupuje sa umjetnicima kao što su Yuya Wang, Joshua Bell, Sol Gabetta i Renaud Capuçon. Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada, uključujući i Pro Europa, Davidov i Yamaha nagradu. Duo Trusov na koncertu 16. jula izveće Beethovenovu sonatu za violinu i klavir broj 5 u F-duru, Brahmsovu sonatu za violinu i klavir broj 3 u D-molu, kao i polonezu Briljante broj 1 i legendu u G-molu Henrija Vjenjavskog. Aleksej Volodin, međunarodno priznati pijanista značajne karijere i pobjednik prestižnog Geza Anda pijanističkog takmičenja, nastupit će kao jedan od istaknutih solista ovogodišnjeg festivala. Njegova bogata međunarodna karijera obuhvata nastupe sa vodećim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama širom svijeta, čime se ubraja među najcijenjenije pijaniste svoje generacije. Kao redovan gost, Volodin je nastupao na brojnim međunarodnim festivalima. Aleksej Volodin je ekskluzivni Steinway umjetnik. Na međunarodnom festivalu Kotor Art nastupit će 27. jula, a publika će imati priliku da uživa u klavirskim sonatama broj 8 i 26 Ludviga van Beethovena, Sviti uspavana ljepotica Čajkovskog, kao i u izabranim igrama iz baleta Petruška Igora Stravinskog. Aleksandar Knjazev jedan je od najistaknutijih ruskih violončelista. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja i nagrade za muzičara godine u Rusiji. On će ove godine nastupiti kao solista na našem festivalu. Njegova karijera obuhvata nastupe širom svijeta, kao i bogatu diskografiju, potvrđujući njegov status umjetnika izuzetne interpretativne snage i međunarodnog ugleda. Dobitnik je nagrada na nacionalnom takmičenju u Vilnusu, međunarodnom takmičenju Kasadu u Firenci, zatim takmičenju kamerne muzike u Trapaniju u Italiji, međunarodnom takmičenju Čajkovski u Moskvi, kao i UNISA međunarodnom takmičenju u Pretoriji. U jedinstvenom ambijentu Crkve Svetog Duha u Kotoru 4. avgusta Knjazev će izvesti Bachove svite broj 3 u C-duru i broj 6 u D-duru za solo violončelo. Ovaj program u spoju sa izuzetnom akustikom prostora pruža rijetku priliku da se gotovo sat vremena uroni u čistu muziku, a slušaocu pruža mogućnost da se izmjesti iz vreve ljetnje turističke sezone i prepusti bezvremenoj ljepoti Bachovog stvaralaštva. Janoška ansambl, jedan od najuzbudljivijih i najinovativnijih sastava današnjice, vraća se na Kotor Art nakon izuzetnog uspjeha prošlogodišnjeg nastupa. Ansambl čine braća iz Bratislave, violinisti Ondrej i Roman Janoška, pijanista František Janoška, kao i kontrabasista Julius Darvas. Poznati po jedinstvenom spoju klasične muzike, improvizacije i savremenih stilova, osim koncerata, ove godine će održati i Janoška akademiju kroz radionice namijenjene mladim instrumentalistima od 9. do 16. avgusta sa završnim koncertom polaznika 13. avgusta. A koncerti ovog energičnog i originalnog sastava planirani su 15. avgusta u Luštica Beju i 16. avgusta u Kotoru.

0: Ovi umjetnici predstavljaju samo mali dio bogatog programa koji Kotor Art donosi i ove godine, potvrđujući svoju posvećenost vrhunskom umjetničkom kvalitetu, raznovrsnosti i međunarodnoj saradnji. Festival nastavlja da gradi mostove između kultura, okupljajući umjetnike i publiku iz cijelog svijeta u jedinstvenom ambijentu Kotora, nudeći iskustvo koje nadilazi koncertne okvire i postaje susret umjetnosti, prostora i vremena. Umjetnički relevantan i turistički atraktivan, program još jednom potvrđuje širinu Kotor Arta, koji kroz susret značajnih imena i mladih talenata kontinuirano njeguje dijalog različitih generacija umjetnika i muzičkih izraza.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
0: Međunarodni festival Kotor Art sa zadovoljstvom najavljuje i partnerstvo sa Azure Sky Records, novom inovativnom diskografskom kućom posvećenom savremenom promišljanju klasične i jazz muzike za današnju publiku. Ova saradnja označava početak dinamične i dugoročne inicijative snimanja i objavljivanja festivalskih koncerata, čime će izuzetna umjetnička dostignuća sa scene Kotor Arta biti predstavljene publici širom svijeta. U okviru sporazuma Kotor Art će snimati odabrane koncerte iz svog festivalskog programa koji okuplja renomirane međunarodne soliste, istaknute regionalne umjetnike i perspektivne mlade talente. Snimci će biti komercijalno objavljeni u izdanju Azure Sky Records koji će upravljati njihovom globalnom promocijom, distribucijom i plasiranjem putem digitalnih vodećih streaming platformi i prodajnih kanala. Prvo izdanje u okviru ovog partnerstva bit će posvećeno mladoj kineskoj pijaniskinji Yutian Yang, laureatu međunarodnog takmičenja Čajkovski, čiji recital na festivalu Kotor Art 2024. doživio izuzetan prijem kod publike i kritike. Njen nastup, koji spaja lirsku virtuoznost i poetsku izražajnost, otvorit će novu seriju izdanja na globalnim platformama Azure Sky Recordsa. Međunarodnim izdanjima planiran je i snimak koncerta renomiranog srpskog violončeliste Nemanje Stankovića, kao i snimci pojedinih koncerata iz festivalske sezone tokom jubilarne 2026. godine. Međunarodni festival Kotor Art ističe se po umjetničkom kvalitetu i jedinstvenim koncepcijama svojih programa, a proglašen je festivalom od posebnog značaja za kulturu Crne Gore od strane vlade. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture i medija, kao i opština Kotor. Više od dvije decenije Kotor Art značajno obogaćuje našu kulturnu i turističku ponudu, organizuje se uz veliku mrežu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih partnera iz sfere kulture i turizma. Kvalitet programa i značaj festivala potvrđuje i pokroviteljstvo UNESCO-a, podrška Evropske unije, Fonda za Zapadni Balkan, Fondacije za otvoreno društvo, nagrada Wild Beauty Award za najbolju manifestaciju, titula koju dodjeljuje Evropska festivalska asocijacija, kao i dugogodišnja saradnja sa značajnim kompanijama i organizacijama.
1: Kutak za klasiku. Priprema Saša Karajović.

0: servisne informacije.
1: Na putnom pravcu Kotor, Prčan, Stoliv izvode se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja. Danas i sutra radovi se odvijaju u terminu od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javni konkurs za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2026. godinu. Prijave se podnose najkasnije do 15. juna ove godine. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javni konkurs za sufinansiranje likovnog i primijenjenog stvaralaštva umjetnika i umjetnica sa teritorije opštine Kotor, pripremu kustoskih projekata i tematskih izložbi. Prijava za konkurs je najkasnije do 15. juna. Raspisan je i javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira umjetnika i umjetnica, zanatlija, udruženja i organizacija koje djeluju u oblasti kulturno-umjetničkog i zanatskog stvaralaštva sa teritorije opštine Kotor. Prijava za konkurs je najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Prijave se podnose do 29. juna. U hitnoj službi danas do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašekmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

upravo je sa ovom pjesmom o Beogradu, neslužbenom himnom grada Beograda i Beogradskog proljeća, počelo ovogodišnje 65. izdanje ovog festivala. U skladu sa ovim jubilejom, organizatori su odlučili da festival ove godine ne bude takmičarskog, već revijalnog karaktera. Glavni dio programa ovoga puta nosili su predstavnici mlađe generacije domaće i regionalne muzičke scene: Dušan Svilar, Princ, Daniel Kajmakovski, Nataša Mihajlović, Zeina i Ana Petan. Njihovi nastupi vratili su publiku u vrijeme kada su pjesme sa Beogradskog proljeća postale evergreeni i obilježavale generacije. Na sceni su se pojavila istaknuta imena poput Lada Leskovara, Maja Odžaklijevske i Dragana Mijalkovskog, koji su izveli svoje velike hitove sa Beogradskog proljeća: Beograd, ti i ja, Daljine i Idi dušo moja.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Sabrina Carpenter ima album godine, Man's Best Friend, a ovaj nosar zvuka proglašen je i za najbolji pop album, a Sabrina je dobila i priznanje kao najbolji ženski pop izvođač. Nagrada za najbolji prodor na svjetskoj muzičkoj sceni dobio je album Zare Larsson Midnight Sun, a ona je zajedno sa Pink Panthers dobila i nagradu za najbolju saradnju godine. Tajla je nagrađena u kategoriji Social Song of the Year sa pjesmom Channel, a dobitnica je i priznanja Best Afrobeats Artist.

Bad Bunny dobio je dva priznanja, i to za najbolju latino numeru Nueva Vajol, a on je dobio priznanje za najboljeg muškog latino izvođača. U oblasti latino muzike nagrađeni su i Capo za najboljeg novog umjetnika, a najbolji latino duo ili grupa je Fuenza Regida. Slavna Shakira najbolji je ženski latino izvođač, a njena turneja Las Mujeres Ya No Lloran World Tour proglašena je za turneju godine.

Cardi B jasno je triumfovala u kategoriji hip-hopa. Proglašena je za najboljeg ženskog izvođača. Njena numera Airtime je najbolja hip-hop pjesma godine, a njen album Am I the Drama je najbolji u ovoj oblasti. Pomenimo i da je najbolji muški izvođač hip-hopa Kendrick Lamar, a najbolji novi hip-hop umjetnik je Mona Leo.

Bruno Mars je dominirao u oblasti ritam i blues muzike. Proglašen je za najboljeg muškog ritam i blues izvođača, njegov album The Romantic najbolje je u ovoj oblasti muzike, a njegova numera I Just Might proglašena za najbolju ritam i blues numeru godine. Pomenimo i još dva dobitnika priznanja za ritam i blues. To su Za kao najbolji ženski izvođač i Leon Thomas kao najbolji novi izvođač ritma i bluesa.

Što se tiče rock muzike, i tu imamo jednog izvođača koji je dobio čak 3 priznanja. U pitanju je Sombor, koji je proglašen za najboljeg novog rock i alternativnog izvođača, a on je imao i najbolji rock album I Barely Know Her i njegova pjesma Back to the Friends je najbolja rock i alternativna numera. U ovoj kategoriji priznanje za najboljeg izvođača dobila je grupa 21 Pilots.

Oblast country muzike je vrlo popularna kod Amerikanaca. Ove godine jedan izvođač dobio je dva priznanja. U pitanju je Ella Langley, ona je najbolji ženski country izvođač, a njena pjesma Chosen Texas je najbolja country numera u prošle godini. Najbolji muški izvođač je Morgan Wallen, najbolji novi izvođač Sam Barber, najbolji country duo ili grupa Zac Brown Band, a Megan Maroney imala je najbolji country album Cloud 9.

U Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1944. godine Boka Kotorska kao i čitava Crna Gora bila je do septembra 1943. godine pod italijanskom okupacijom. Najveći broj muzejskih predmeta izloženih u odjeljenju Drugog svjetskog rata odnose se na taj period kao i na onaj uoči samog početka rata. Osim fotografija i modela ratnih brodova te raznih predmeta iz vremena italijanske okupacije, zbirku Drugog svjetskog rata koja se ovdje čuva dominantno obilježavaju predmeti vezanih za ljude koji su svojim herojskim podvizima ostali u trajnom pamćenju naroda ovih prostora.

Poslije Prvog svjetskog rata Boka Kotorska je postala glavna jugoslovenska ratna luka. Formacijski se nazivala tvrđava Boka Kotorska. Kopneni dio vojske Kraljevine Jugoslavije sastojao se od dva puka, tvrđavske artiljerije, pokretne artiljerije i ostalih pomoćnih jedinica. Hidroplanska komanda raspolagala je sa 3 eskadrile raznih tipova hidroaviona i matičnim brodom Zmaj. Od Austro-Ugarske mornarice ostalo je 8 torpiljerki klase 74T i 82F i nekoliko pomoćnih brodova.

Ratnu flotu sačinjavali su prva torpedna divizija sa razaračima Dubrovnik, Beograd, Zagreb i Ljubljana, druga torpedna divizija sa 8 torpednih čamaca tipa Orion, podmorička flotila, Hrabri, Nebojša, Smeli, Osvetnik i dva matična broda, Hvar i Sitnica, kao i minonosci i minopolagači Jastreb, Kobac, Meljine, Mljet i minolovac D2, školski brod Jadran i nekoliko pomoćnih brodova. U oči Drugog svjetskog rata, ratna mornarica je brojala 3840 oficira, podoficira i mornara.

Na vijest o kapitulaciji Jugoslavije iz Boke Kotorske su 16. i 17. aprila 1941. godine isplovili jedna podmornica, dva torpedna čamca i 14 hidroaviona. Oni su se probili do Grčke, zatim do Egipta i nastavili da se bore u sastavu vojske Velike Britanije u Sjevernoj Africi. Podmornica Nebojša i motorni torpedni čamci Durmitor i Kajmarčalan pridružili su se alijansi, dok su brod Zagreb digli u vazduh dva mlada oficira, Sergej Mašara i Milan Spasić.

Fotografije ratne flote Kraljevine Jugoslavije izložene su u tri vertikalne staklene vitrine. Prva vitrina sadrži fotografije brodova i posade koje su se probile do saveznika nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, a to su torpedni čamci Durmitor i Kajmak Čalan, podmornica Nebojša, nosač hidroaviona Zmaj i torpedni čamac Durmitor.

U gornjem dijelu druge vitrine nalaze se slike ratnih brodova Kraljevine Jugoslavije, čiji je autor austrijski akademski slikar nastanjen u Dubrovniku Johan Zajc. To su matica za hidroavione Zmaj, admiralska jahta Vila, remorker Silni, britanski razarač brod Blizanac Dubrovnika i remorker Moćni. U donjem dijelu vitrine izložene su fotografije brodova prve torpedne divizije, laka krstarica Dalmacija, razarači Beograd, Zagreb, Dubrovnik i Ljubljana.

Gornji dio treće vitrine sadrži fotografije koje prikazuju primopredaju vojnog brodogradilišta Arsenal u Tivtu, ratnoj mornarici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od francuske vojske od 30. marta 1921. godine. Torpiljarke T1 i T8 nasljeđene od austro-ugarske mornarice na vezu u Kumboru. Školski brod Jadran, koji je sagrađen u Hamburgu, a uplovio u Tivat 16. avgusta 1933. godine. Ovaj brod je do 1939. isplovio 7 puta sa pitomcima Vojno-pomorske akademije, a od 1959. do 2004. godine više puta po Mediteranu sa pitomcima Vojske Jugoslavije. Tu je i minolovac Sokol. Sva 4 broda ovog tipa građeni su od 1917. do 1919. a potopili su ih saveznici dok su bili pod italijanskom zastavom u Drugom svjetskom ratu. Minolovac D2 sagrađen je 1886. potopljen je kod Kumbora u septembru 1943.

U donjem dijelu vitrine nalaze se fotografije koje prate životni put piljerke 76. U istoj vitrini nalaze se i fotografije koje prikazuju podmornicu Nebojša koja je nabavljena u Velikoj Britaniji 1927. Podmorničku flotilu koju su činile četiri podmornice Smeli i Osvjetnik, građene u Francuskoj od 1928. i 29. godine, koje su potopljene u Italiji 1943. kao i matični brod za podmornice Sitnica.

U posebnoj vitrini odjeljenja Prvog i Drugog svjetskog rata izložen je i jedan broj predmeta sačuvanih iz vremena italijanske okupacije Boke Kotorske od 1941. do 1943. godine. To su planimetrijski prikaz grada Kotora, automobilske registracije tablice grada Kotora iz 1942. porcija za hranu italijanskih vojnika i vojnička čuturica. U vitrini sa modelima razarača Zagreb i Kotor izloženi su kompas sa italijanskog jurišnog bombardera, koji su bili u sastavu ratne flote Kraljevine Jugoslavije, a u aprilskom ratu su ih oborili dva italijanska borbena aviona Junkers. Tu je i brodograđevinska oznaka sa podmornice Osvetnik, sagrađene u Nantu 1929. godine.

Admiral flote Jugoslovenske narodne armije Branko Mamula rođen je u Slavskom polju 1921. a preminuo u Tivtu 2021. godine. Legat admirala Branka Mamule i njegove supruge Mirjane Jakelić Mamule sastoji se od knjiga, odlikovanja i poklona koje je Branko Mamula dobio od najviših zvaničnika svijeta tokom njegove bogate i dugotrajne karijere. Prva donacija porodice Mamula poklonjena je Pomorskom muzeju povodom obilježavanja 50 godina postojanja muzeja. Tom prilikom poklonjene su i knjige i predmeti vezani za pomorsku tematiku. Tokom februara 2022. legat je dopunjen sa 70 novih predmeta.

Pored toga, tu su i brojne spomen medalje povodom godišnjice Jugoslovenske narodne armije. Pored najviših priznanja koja su mu dodijeljena u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, Branko Mamula je za svoje pregalaštvo dobio i značajna priznanja od Francuske, Italije, Grčke, Austrije, Sovjetskog saveza i Poljske. Ordenje, medalje, spomen medalje pratile su uspješnu karijeru Branka Mamule i van evropskih zemalja kao što su Indonezija, Jordan, Nepal, Sudan, Tunis. Pored značajnih odlikovanja, legat sadrži i poklone, ukrasne predmete koje je ovaj ugledni admiral dobijao na poklon od visokih zvaničnika i predsjednika brojnih prijateljskih država SFRJ.

U Pomorskom muzeju nalazi se i legat kapetana duge plovidbe Nikole Zeca. Nikola Zec rođen je na Cetinju 17. decembra 1929. godine. Realnu gimnaziju završio je na Cetinju, a pomorski tehnikum, i to nautički odsjek u Kotoru 1949. Pomorski poziv započe na brodu Durmitor 9. januara 1950. godine, a onda su slijedile godine uspješnog rada i napredovanja u struci. Zapovjednik broda postaje 1957. i taj odgovorni čin obavlja sve do posljednjeg ukrcaja 1986. godine.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 6. jun. Ja sam Tamara Vuković. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor obilježila je diskusija o saobraćajnici na Ljutoj, viziji kulture i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kotor. Detaljnije Sanja Čavor.
1: Odbornici i odbornice su usvojili odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuta, kao i za izgradnju trafostanice Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu u Sutvari. Odbornici DPS-a Željko Avramović i Željko Aprcović kritikovali su kašnjenje donošenja odluke o saobraćajnici na Ljutoj, koja je, kako se danas čulo, bila spremna od 2024. a u proceduru ušla tek u januaru ove godine, ocjenjujući rješenje za trasu od 145 metara na Ljutoj kao parcijalno i rađeno po inicijativi investitora. Avramović je otvorio pitanja o eksproprijaciji, bezbjednosti i širenju magistrale, izrazivši sumnju da će se projektom riješiti saobraćajni problemi i bezbjednost na toj lokaciji, dok je Aprcović kritikovao vlast za nedostatak šire slike. Sekretarka za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović pojasnila je da dinamika stavljanja odluke na dnevni red zavisi od skupštine i da se problem rješava po zakonu kroz komunalno premanje, jer su naslijeđene saobraćajnice iz prostorno-urbanističkog plana premale širine. Sekretar za investicije Ognjen Vukasović je odbacio političke teze o zamajavanju koje je uputio odbornik Avramović, naglasivši da je odluka pokrenuta još 2023. na inicijativu mještana i mještanki Ljute, a ne investitora, te da se kompletno idejno rješenje nije moglo uraditi odjednom, između ostalog, i zbog nelegalnih objekata na trasi i nagiba terena. On je potvrdio da se magistrala širi sa gornje strane prema brdu, te da će se ulica spojiti sa saobraćajnicom prije bivšeg Jugopetrola i da će prva faza parcelacije i formiranja saobraćajnog prstena biti završena mnogo prije same eksproprijacije zemljišta. Razmatrane su i odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za ovu godinu opštinske javne ustanove Muzej Kotor, zatim izvještaj o radu i finansijski izvještaj ove ustanove za prošlu godinu, a data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama statuta ove ustanove. Odbornik Andro Radulović je čestitao na nedavno dodijeljenoj prestižnoj nagradi Europa Nostra za projekat Dobrotske čipke, pohvalivši brendiranje ustanove i rad sa djecom, dok je magistarka Jelena Čečur podsjetila da ključni lokalitet poput Palate Visković još uvijek čeka privođenje namjeni, kao i da bi bilo neophodno da se gradska vlast izjasni o viziji muzeja u narednom periodu. Odbornik Davor Magud je uputio proceduralnu kritiku zbog nedostatka uporednih podataka za prethodnu godinu i odsustva formalne saglasnosti sekretarijata za budžet i financije u skupštinskom materijalu povodom ovih tačaka dnevnog reda. Odbornica Tamara Lompar iz Europskog saveza između ostalog predložila i projekat izgradnje multifunkcionalnog muzejskog prostora u Grblju, te vidikovca i ugostiteljskog objekta na tom području. Direktor, kao i u Muzej Kotor, doktorka Dušica Ivetić, naglasila je ovom prilikom da su ustanovi hitno neophodni adekvatni prostori za arheologiju i konzervaciju, zbog čega su i pokrenuli značajna ulaganja uprkos privremenom statusu pojedinih objekata, apelujući na gradsku vlast da trajno riješe ovo pitanje. Nakon diskusije, dokumenta muzeja usvojena su sa 22, odnosno 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih. Izvještaj o radu za prošlu godinu, program rada i finansijski plan za ovu, osim davanja saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta, usvojeni su i za kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Direktorka Radmila Beća Radulović naglasila je da izvještaj o radu za prošlu godinu bilježi 100% pa i veće ostvarenje planiranog programa. Odbornica Tamara Lompar poručila je da njen klub neće podržati programni izvještaj jer, kako smatra, dokumentima nedostaju konkretni pokazatelji i akcioni plan, te predložila online prodaju ulaznica za predstave. Upozorila je da od milionskog budžeta za kulturni centar čak skoro polovina ide na bruto zarade, dok su sopstveni sponzorski prihodi, kako je navela, izuzetno niski. Na današnjoj sjednici dato je zeleno svjetlo za set odluka o prodaji i zakupu više nepokretnosti na teritoriju opštine, uključujući katastarske opštine Dobrota, Risan, Škaljari, Lastva i Glavati. Odgovarajući na pitanja, sekretar za imovinsko-pravne poslove Ivan Mikijelj u svom izlaganju pojasnio da od njegovog stupanja na dužnost nijedan predmet nije prepustio nekom drugom, već je u sekretarijatu pravne zaštite dodatno angažovao saradnika kako bi se sistemski riješilo pitanje opštinske imovine, odnosno poslovnih prostora, rekavši da će tokom njegovog mandata ovaj sekretarijat funkcionisati sa maksimalnim kapacitetom i efikasnošću. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić najavio je da će do oktobra ove godine godine svi opštinski poslovni prostori biti izabrani po novim namjenama i cijenama. On je naglasio da je sudbina nešto više od 100 tih prostora zapravo pitanje sudbine i razvoja grada u narednih 10 godina. Kako bi se obezbijedila apsolutna transparentnost, Jokić je najavio da će sistem apliciranja biti zaštićen, čime će se onemogućiti bilo kakav ljudski uticaj na to ko je kada i za koji prostor predao ponudu. Nakon usvajanja ovih odluka, rad pete sjednice je prekinut, a u nastavku će slušaoci i slušateljke biti blagovremeno informisani putem talasa Radio Kotora. Podsjetimo, preostala je još 21 tačka dnevnog reda.
0: U organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, početkom sedmice je u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković održan info dan namijenjen informisanju nevladinih organizacija o učešću na javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Iako je događaj bio prilika da predstavnici nevladinog sektora dobiju dodatne informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja projekata, nije bilo zainteresovanih učesnika i učesnica. Predstavnica Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Katica Brkanović, kazala je za naš radio da je konkursom predviđeno finansiranje projekata iz 5 prioritetnih oblasti.
2: To su omladinska politika, društvena briga o djeci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom, održivi razvoj, ruralni razvoj, digitalna pismenost i digitalna inkluzija. U okviru tih 5 prioriteta ima i podprioritete na koje naravno nevladine organizacije treba da obrate pažnju, da osmisle sa kojim projektom bi mogli da doprinesu, odnosno da zajedničkim snagama realizujemo nešto na teritoriji opštine Kotor u cilju javnog interesa. Za finansiranje projekata nevladinih organizacija u budžetu opštine Kotor je planiran iznos od 62.262 eura, a maksimalni iznos sredstava za koji nevladina organizacija može konkurisati i koji može biti odobreno odluci o raspodjeli sredstava je 12.452 eura. Nevladine organizacije prijavu na konkurs podnose komisiji za raspodjelu sredstava na propisanom obrascu koji se može preuzeti u građanskom birou opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji je objavljen kao prilog konkursa. Prijava se predaje preko građanskog biroa opštine Kotor ili preko pošte na adresu opština Kotor, Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Stari grad 317. Uz prijavu koja je na obavezno potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica, u zapečaćenoj koverti se prilaže projekat sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava, to je odnosno projektni predlog u štampanom obliku, jedan primjerak potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku na USB-u kompletna dodatna dokumentacija, a to je dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori sa sjedištem u Kotoru, statut nevladine, projekat sa kojim nevladina konkuriše, projektni predlog, garancija, odnosno izjava ovlaštenog lica da od drugog donatora nevladina nije dobila sredstva, izjava o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovala projekat nekom drugom donatoru u razmatranje i izjavu da nema neizmirenih obaveza prema opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima. Također, ukoliko u realizaciji predloženog projekta učestvuje više nevladinih organizacija u svojstvu partnera, potrebno je da u elektronskom obliku, odnosno na USB-u, također dostavi se statut partnerske nevladine organizacije, rješenje upisu u registar, to je sve predviđeno konkursom. Još jednom da napomenem da je konkurs otvoren 30 dana od dana objavljivanja i pozvala bih također sve nevladine organizacije da se informišu. Do zatvaranja konkursa imaju priliku da dođu slobodno u Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, kancelarija broj 17, ukoliko imaju nekih nedoumica i nejasnoća koje im naravno slijede na tom putu prilikom pripreme projekata.
0: Dan osnovne škole Njegoš obilježen je svečanim programom pod sloganom Goro moja pjesmom opjevana, kojim su objedinjeni proslava dana škole, uspjesi učesnika, učenica i učenika koji završavaju devetogodišnje obrazovanje, kao i veliki jubilej 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Opširnije Mihaela Moškov.
3: Svečanost je otvorio školski hor izvođenjem himne Crne Gore, dok su program vodili učenica Matea Dončić i učenik Momo Tomović, a prisutnima se na početku obratila direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić.
4: Vremena u kojima odrastaju naša djeca nisu jednostavna. Nikada nije bilo više informacije, a manje pažnje. nikada više mogućnosti, a više nesigurnosti. I nikada nismo imali potrebu da budemo viđeni, a da je luksuz da zaista razumijemo jedni druge. Zato ova škola mora da ostane tvrđava, mjesto u kojem se misao poštuje, rad cijeni, a nagrađuje znanje.
3: Tokom programa moderatori su zahvalili direktorici opštinske javne ustanove muzeji dr. Tušici Ivetić na partnerstvu i saradnji, kao i na poklonjenom mozaiku grba grada Kotora.
5: Kao što znate, naš muzej je kao jedna od svojih ključnih strategija postavio upravo saradnju sa školama kako bismo ulagali u razvoj djece i mladih, tako da je ovaj projekat izrada mozaika je samo jedan od niza saradnji koji smo ostvarili.
3: Zahvalnice su uručene i dr. Vesni Mačić, predsjedniku savjeta roditelja Nikoli Milunoviću, predstavniku kompanije Šoreks, kao i predsjedniku Skupštine opštine Kotor Vojinu Batuti za doprinos radu škole i vrijedne donacije. Jedan od najemotivnijih trenutaka programa bio je nastup učenice prvo 1 Avigeje Matković, koja je izvela pjesmu grupe Perper Goro moja, a nakon toga uslijedio i najsvečaniji dio programa dodjela diploma Luča. U odjeljenju 903, čiji je razredni starješina nastavnica Gordana Franović, diplom Luča dobili su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković i Tomislav Radović. U odjeljenju 904 razredne starješine Branke Antović, dobitnice diplome Luča su Petra Bogdanović i Doris Dončić. U 905, čiji je razredni starješina nastavnik Bojan Jokmanović, diplomu Luča su dobili Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. U muzičkom dijelu programa kor petog razreda i integrisanog odjeljenja izveo pjesmu Drugarstvo, nakon čega su uručene i nagrade učenicima i učenicama koji su svih 9 godina imali odličan uspjeh i primjerno vladanje. Program su dodatno obogatili recitatori. Učenik Vuk Pavićević izveo je Crna Gora Velimira Miloševića, Sofija Mirković recitovala je Domovina se brani ljepotom Ljubivoja Ršumovića, dok je učenica Natalija Kovačević govorila tekst Glas Crne Gore autorki Slavke Ratković i Ljiljane Adžić, učiteljica u penziji. Tokom programa uručene su i nagrade učenicima i učenicama koji su ostvarili uspjehe na različitim konkursima. U nastavku muzičkog programa izvedena je školska himna kao i pjesma Sreće u ljubavi. Predstavnici dramske sekcije nasmijali su publiku predstavom Moderna crvenkapa, a svečanost je završena pjesmom Terca na tiši.